0: show más chido de la radio. Erasmo y la Chocolata. Escúchalos aquí por el Sol 107.7 FM.
1: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
0: Fonacot sabe lo que te importa y te ayuda a cumplir tus metas. Gracias a este financiamiento, obtienes lo que tanto necesitas. Te apoyamos con un crédito de hasta 4 meses de tu sueldo. Fácil, seguro y con las tasas más bajas. Con crédito Fonacot, cumples tus metas.
2: Gobierno de México.
3: En Lei está la lista de la clase. Y también la lista del ahorro. ¡Ahorras más aquí!
4: Desodorante en barra Axe de 88 gramos, 2 por 95 pesos. Crema Nivea básica, 400 mililitros, 2 por 120 pesos. Shampoo Pantene, 700 mililitros, 2 por 170 pesos. La lista de la clase está en Lei. Válido al 13 de agosto.
5: Chatzón a Nekuishan, Kuiluindena, Shontaenanza, Natikuetzam, Hona. ¿Lo entendiste? Imagina no poder defenderte por no entender las leyes que te protegen. Así siente una persona que solo habla a musgo cuando le explican sus derechos en español. En la Suprema Corte trabajamos para que la justicia hable todas las lenguas de México. Día Internacional de los Pueblos Indígenas, 9 de agosto.
6: Suprema Corte de Justicia de la Nación.
5: Chanayati, Doshkue, Kutushain, Amnaya.
7: El cine es cultura, identidad y memoria.
8: Por eso el Senado de la República aprobó la nueva Ley Federal de Cine y el Audiovisual,
7: que lo reconoce como un derecho cultural. Con esto se amplía la exhibición de cine nacional.
8: Se impulsan producciones independientes y en lenguas indígenas.
7: Se establecen incentivos fiscales para obras hechas en el país.
8: Y se protege a actrices y actores de doblaje frente al uso de la inteligencia artificial.
7: 66ª Legislatura.
8: Senado de la República.
9: La noticia
10: en el momento exacto.
9: Esto es información directa en el Sol 107.7 FM.
10: La estación que lo dice todo.
11: Llama Burgueño a preservar los principios fundacionales de Morena. Ismael Burgueño Ruiz llamó a mantener la esencia y los principios que dieron origen a Morena, entre ellos la cercanía con la gente, el trabajo territorial y la atención prioritaria a quienes más lo necesitan. Durante sus recorridos por Baja California, el aspirante a la coordinación en defensa de la transformación y la soberanía nacional destacó que los avances en justicia social han beneficiado a adultos mayores, mujeres, estudiantes y comunidades históricamente rezagadas. Burgueño sostuvo que el crecimiento del movimiento obliga a conservar su identidad y continuar fortaleciendo la organización desde las bases.
9: Gracias por mantenerte informado. Estás en el Sol 107.7 FM. La estación que lo dice todo.